yonke indawo lapha engihamba khona ngathi imali imali hhayi angisakhona ngisho ukulala ebusuku cabanga imali imali.